hepe ne monate a holo ene tlhaka tswa kae wa ka kimanga ntuse ke bone hore wa ka kimanga ba mpitsa ka mabitso e nete sebelo tlamile kana ko ngwe ntutse ding o ke o di rapedise o kope ho ya matla ho hlore modimo ha ile mona ke ba bona ba le mmalo ba le sehlotswana ka pela mahloaka ana e o ile ngore ke yena ke o feng hara bona mamedi dumela ho hlelo hlema ka tswanga o mametsena tsebeletso le tseng ye o dumedisang ke motho wa batho ke ka kapa ya maqhubu e rengwe bohla e be radio e ba kama o utlwanga ka teng mothating ona mankele bila holo tsholom ka nna le monate ya holo la RQB o tlo holo eng ya le shume le metsi e medi fela holo eng inam ya bobedi ha re mmoko maribine ka hloho ho bane ka mehla ke ke tshokere la ka jeno letsatsi ke tshelete e o e tshwereng pokotong ya hao e o lokelang a ho sebeditsa makatsela ene paetseng ha ile la ka moso ke tabatabelo ya hore sotle se o ntseng o se lota mathating ona ma se tla phethahala nna ke re hlonolo tsholo ke tshepe e etsang modumo moholo modumo wa tshepe ya Simphala mona ke pina monate holo ya Masibi Spring sala nawe molenteng ke bokeleng teng a bona morwadi wa tsebeletso ya Lesedi FM.

Cape Town ka bona ka bo East London batho ba eta le World Cup e botlhokwa holo bakeng sa diketsalo tsa tshwaletseno ebile batsetedi ba tla ba tlo ithuta golonyane ka botsetedi boo ba ka bo etsang tikologong eno. Nna ke lehlohonolotsholo ke tshepe ye e etsang modumo mogolo modumo wa tshepe ya Simpala. Ke bena monnati ya Musa Nomkhitha mo lenteng ke mo ke lenteng morati wa tshebeletso wa lesedi.

0: tshwanetse ke ntho e tsena he ba bang ba theoetse mothating ona mesebetsing e fapaneng e go na le batho bao e leng gore ba sebetsa bo dihatsetsing mane moo batang teng moo batang teng e ba bang bona ba sebetsa mane mawatle ga e le ba bang ba sebetsa mebileng bona ke bosibo bokae o bona o feta fela o bone batho ba theoetse mme ga e le ba bang ke baganne ba dintorontoro bao e leng gore ba ke ne ka thata ba semeletse ka mehla ke tshwe kere moruo o na re ya o tshwarisana o tshwara ka mona ke tshwara ka mane ke ka hoo eo thwe motho ke motho ka batho ba bang yeno ke batla o e bone o e utlwisise gore motho ke motho ka batho ba bang lo ja tseng ka nna ga bua tsena ka ofela empa he nna ke tshwere ke letsa radio ka mona o theola kgatelelo ya gago ya maikutlo matla a radio go theola kgatelelo ya maikutlo le o etsa bonnete ba gore o tsepamisa maikutlo tshebetsong ya letsatsi ka leng mo ke dutseng teng ke go 086 000 3084 ke mo ke dutseng teng gona morwati wa tshebeletso wa lesedi o ntswetse gore di ntse di a jwang di ntse di a jwang mosebetsing mono ee ntshwe ke tlela monate banna kapa ona le seo se se bone ga gone gone bana ba tshireletso ba bona ntho di gana go fela mona mo ba sebetsang teng oa e bona taba ke itse mo ke dutseng teng ke go 086 000 3084 ke mo ke dutseng teng ona morwati wa tshebeletso wa leseding ke re xoxe fela o ntswetse fela go ntse di a jwang tshebetsong bosung bona ba labotlhano ke labotlhano le monati
1: toropo ya lebatowa la ekuruleni lesedi fm le fumaneya ga bonolo lekgubolo la 88.3 kapa downloada sabc plus app ke molelo
0: nnete sebele lesedi fm ke molelwa e be molelo wa ka e be molelo wa gago e be molelo wa botlhe tlhopha sa Bloemfontein kaya

Ke bua ka Mesia wa nkalosa, wa ntshireletsa, wa nlwanela, wa mpulela ditsela. Ke bina monnati e ne tla ka teboho, o mpha tsohle. Mamedi ke nako ya hore re wele ka kotloho ho mafube e leng thapelo ya rona ya hoseng.

0: Ke a dumedisa le gona go amohela mo mamedi wa ka wa tshebeletso ya lesedi. Ke ntate Moruti Qaba wa tshebeletso ya Have Faith in God Ministries kamane ka Palm Ridge motseng wa Ekurhuleni ya reng. Ke o tlisetsa mafube mme ke rata gore ke tlo o beya hantle moyeng gore o tlo o tsebe go qala letsatsi la gago ka thabo le ka kgotso le ka nyakallo. Ga re ye lentsweng la Modimo. Lengolong lena la Hosea kgaolo ke ya leshome temana ke leshome le motso o mmedi. Hosea chapter 10 verse number 12. Litshale go loka letle le kotule mohau le timele thite e ntšha gobane ke nako ya go batla Jehova a tle a be a tle a le nesetse go loka. Ke ratile gore re tlo shebana le mantswe ana a reng ke nako ya go batla Jehova. Tshebeletso ena ya mafube e re go wena Jehova o ya batlwa. Ha o bona motho a geleletse ka sekatša a kgumame a fufuletswe a rapela ke gobane motho yeo o batla Modimo. Le re lentswe la Modimo ena ga se nako ya go bua gagolo, ena ga se nako ya go tletleba gore o be motletlebi, ena ga se nako ya go ngongorega gore o be mongongorehi, empa ena ke nako ya go batla Jehova. Ena ga se nako ya go tsamaya o ntse o supa batho ka menwana o re nyeo e entse tjena yane a etsa tjena bophelong ba ka ke ka lebaka leo bophelo ba ka boemeng ga e le nngwe tšhe le re lentswe la Modimo. Ena ke nako ya go batla Jehova. Baratua, ga re batleng Jehova. Go batla Jehova ke o etsa jwang? Go batla Jehova ke o kena thapelong o tlwele dipapa, o tlwele dinama, o tlwele disalate, jwale o batle Jehova ka mantswe a mangwe o itime dijo, o batle Jehova, o rapelele lenyalo la gago, rapelele lenyalo la ngwana gago, rapelele kgwebo ya ngwana gago, o rapelele kgwebo ya gago, rapelele mosebetsi wa gago mo o sebetsang teng, rapelele baokamedi ba gago gore Modimo a ba fe maatla, Modimo a ba fe bohlale gona mona mosebetsi mo o sebetsang teng. O rapelele lefatshe la gaeno ga e be o dula Lesotho, rapelele naga ya Lesotho. Ga o dula Botswana, rapelele naga ya Botswana. Ga o dula mona Aforika Borwa, rapelele naga ya Aforika Borwa. Rapelele lefatshe la moseo mawatle mo o dulang teng. Lentswe la Modimo le re ena ke nako ya go batla Jehova. Ga se nako ya go buana hampe, ga se nako ya gore re sebane, ga se nako ya gore re qosane, ga se nako ya gore re hloyane, empa ena ke nako ya go batla Jehova. Baratua, Modimo o ya batlwa. Bohle ba mo batlang ka dipelo tsohle tsa bona ba ya mofumana. Baratua, a re ke re be mofuta wa batho ba kgaohana le dintho tse ngata tse inang tse senang thuso, ba ikatametse go batla Modimo. Ga re mo batleng Modimo go seng le motsheare le bosibu, re matle Modimo dihora tse 24, re batla Modimo. Ga re ka ra mo fumana Modimo, maemo a naga ya rona a tla fetua, maemo a malapa le manyalo a rona le bana ba rona a tla fetua, gobane Modimo ha re mo batla re mo fumana o fetola maemo ka Kriste Morena. Amen.
1: Ntate Moruti, ke a leboga ka mantshwano a bulang letsatsi. Ke nako ya gore ke fetele ka kotlologo kantorong ya makhumane ya mona le mane le mantsheuwa.
2: Makumane ka mantse wa Mofokeng. Harabeke ka hora ya bohlano ho fihla ka hora ya botshelela hoseng. Ho lesedi FM fela.

monati wa radio kala bahlano mamela sebele swa sele FM o Kenya mafelong a beke ha monati kama fulufulu ka lebelo mamela sebele swa sele ya ntlo di mahlo ra ke brobedi ena sebele swa ke le seriwe SABC dia one moeti o teng wa dibala

0: la pala papa ke beza re tla ne re fana ka ditaba le ka ka lepato la ntate Ramatsoso Mokebe ke bekeng e tlang fela go tlule ke bekeng e tlang re tla no re o fe ditaba ka nnete ho ya ka mo di ntse di kena ka teng hore ke bona komang ho etsa la jwang ke ho kae ka mo ka Kronstadt papa ke beza ya le re ka le rona re re fitisa matshidiso ka nnete le maobane ke ntse re bua ka yona mamedi wa tao tseba hore dihlophiso di tsamaya jwang ga di kena fela bo bekeng e tlang re tla ofa tsona ka nnete gore di tsamaya jwang Afrika Borwa re kopana radiong gape o sane ka mantaga goreng a botshelela fitlhela goreng a borobong ya mafelong a na bekeng ke lo bapala bolo ka Lesotho ka mali ka mane o tswa jwalo retirement team ba na international player Afrika Borwa tswa mkaka next sebeditse ke betseile tore
1: mamela tsebele tswa le Serie FM laka le bitswa ke monono ke o sala khazan le nna ke tshujwalo ke re mafelo a beke ha tsamaya hantle hle re tla kopana radio nkwano ka mantaha tsohle dietsa hala hantle ka tuka mamedi ke rata ko

0: bolela modimo ditaba tsa gago wa mogau wa morena wa rona Jesu Kriste lerato kopano le matamatshiso mogalelang dibe le wena ka Kriste morena wa rona amen.
1: Re a lebogatlhe morutisi Ray Mafojane molaetsa o monnate e le ka nnete mamedi o ne a bala bukeng ya Jobo kgaolo ya bohlano temana ya borobedi le ya borobong. Jobo kgaolo ke ya bohlano temana ke ya borobedi le ya borobong. Re a leboga morutisi Ray Mafojane mamedi ke itse wena kare jale ho so ke ne matsete na konyena ya hao mamedi ke bona tseba ke ke ha hantho e ratwa ka hare ho lenaneo bana ba kenya di chelete ba batla ho sheba mo nang le ba mamedi teng ba kenya chelete ona mono twane ya lona ntle ya ne banka ba kenya ya bona le bona entle monate e tlaetsang hore mamedi ho be monate tshebeletsong ya lesedi me mamedi ya re etsa tsena he re kena ho tsena tsa Sunbake tshebeletsong ya lesedi FM.

0: ka se ka tlompolela go ntse ke o kolotana gona jwa letsena
1: mosadi o tla tlogelela go nkolota motlha nna ke reng ga o sa nkolota utlwa
0: e batho
1: e le gona jwale ga ke o batla o tlameya gore o tle go
0: nnaobutue gone o ka se kgonagale mogale gona jwale je nako ga o e fedile bophelong ba ka ko o jetse nna ke fetotse bophelo baka
1: wena
0: e batho
1: o bona ga o ntho wa gore ka fetola bophelo bago kolola go notho o a patalwa wa gothe nka dimilione ke tse di a fetola bophelo bago ntho wa o fetola
0: bophelowake ntse ke matha ka moraga o mogale o batla
1: tloela go ngangisana le nna wena ga ke o batla ke go bata ra utlwana wa tlhabetseng ke re nna ra utlwana na
0: go utlwana eng ke mametse bua he nna ke batla go tsamaya pele batho ba mpona ke na le wena mone
1: hela bona ke itse ke tlo congratulate ngwana ke re alelelelelelele spadoman e kutlwa gotho wa nyalwa ngwanana e jale ke itse herman nke ke tlo ikutlwela from the horse's mouth gore ebe taba e ke nnete
0: wa tseba gore ke nnete mogale ga ke go bone ntho eno e tlesetletse dikorante mo wa bua ka yone
1: ke nka o tshaba go nkara bae kapa ga o shole wena gore ke nnete ka gore wa nyalwa
0: ga ke shoya eng
1: a re ba potso ke nnete wa nyalwa kapa chee
0: hei ke a nyalwa ke a tsamaye obane ko arabile a ke go ntho
1: not so fast ela nna le wena go sana le ntho tse ngata tse gore tlameyang go di bua le wena pele o ka tsamaya ga golo jwang ga e le mona o nyalwa ke botswalle wa ka ga bofane ranting last man standing last man standing
0: mosheeng go tlwaneng wena le fane le metswalle he se ka batlo iphoka ebile o iphokela pele a ka mona mogale
1: ga fane ya nyala wena go tshwana gantle le ga e le motswalle wa ka gobane nna le wena re betswalle ya kere re tsebelana diphiri tsena tsa ga e sale
0: e le gore ga e le gantle mogale ke eng e o e batlang go nna gobane nna ga ke tsebe o le comedian le gona ka dijoke tse boranso
1: bosi but joke ke wena gobane ke wena e le o nyalwa ke fane go neng o matha e go neng o matha ngwana batho
0: mogale ke kopa go kgabane le nna watsa ga ke tlo o mamela o ntse o nnyenyefatsa jeng ke kopa go kgabane le nna ke tsamaye
1: assemblytshwarele le kere fela pele o tsamaye ke o gopotsa gore o ntse ong kolota
0: kolota
1: gagolo jwang gagolo o dula lefane ke tlo tlhoka ausi ke tlo tlhoka gagolo le teng
0: e bathong mogale o ka se lebelele gore ke tlhokele monna wa ka botshepeitlhe ntho tsena tsa gago ke katile ka tsona ke kgathetse ke bophelo bono
1: se ka tlo iketsa betere mona wena sepati e o ntse o tlo nketsetsa mosebetsi wane o ile wa o etsa ofising ya maipato ntse o tlo etsa
0: hei mogale mogale o ka se batle gore ke tlo utswa difaele gape nna nka se kgone mogale tlhe ke kgathetse ke bophelo bono
1: sepati o tla kgona jalo ka go ile wa kgona ka ofisi ya maipato o tla kgona le ona jwale
0: fela ga e le gantle o monne kwa ka mogale kapa o e tsalang ka wena
1: ketle ka thaba jwang ga ke utlwa ditaba tsa gore o nyalana le fane ka tsho le nna kere ae banna mane ka nnete dithapelo di arabelwa ka nako engwe le ga re sa rapedi jena mane kele mane
0: ke o kopatlhe mane se o senya lenyalo la katlhe ke a o kopatlhe ke a o kopa mane o kotswe nthong tsa katlhe
1: ga se plane yaka eno ke monna ya nang le mamelelo ke tlo o tlwaelela gore o setlele ene pele tara se clever move ke re ke bapala chese fela ena move ga ke a tloa ke e bone ma re tla boela re kopana ke re maranting
2: sho seipadi ae ba o tlhasela ka mona le ka mona ka jeno sefeto ke ga o le latelang ka moso

0: gore o nkga lefota tabeng ena.
1: O tla etsa eng?
0: Ke tlo etsa bonnete ba gore you rot in jail. Ba ba banke senotlolo sena ba se latlhele gole. Ga o qeta o tlo gotlisa every cent ya tšhelete ko fileng yo.
1: Mona bona mamela, wa bona ntho eno o buang ka yona jale nna ke tsebe le gona o bua ka eng jale. Ntse ke ipotsa dipotso le nna gona pule ngwe e kakae chefu ena ya jele.
0: Tsholwane, tsholwane,
1: ke
0: for your sake ke tshepa gore o bua nnete monna.
1: Ke mona ke kwa nnete
0: bona. Ga o batle go tseba gore na go tlo etsagalang ka wena ga e ka ba fela ke wena ya bolaile ngwana wa ka.
2: Bobamare a le kopa metsi Godman. Ngwana le kopa metsi ke nyogoe Godman. Godman
0: fanaka
2: sa kopa
0: ha so be nako ya gago ya nwe metsi utlwa wena sa gago o rompolele fela gore na tšhelete ya kae ka
2: bona gore ke o bleletse gore ke tsebe letho ka saka ya gago basana o a tseba ke lešodu na saka ya gago enko e ke kolwane Godman kolwane ke ena otsweng tšhelete ya gago.
0: So wena o ne nkutswetsa o tseba gore na o tlo itshwareletsa ka kolwane ne bona fanaka. This time ke na le bopaki bo bontshang gore tšhelete yaka e kene akhaontong ya gago ya gago e se ya
2: kolwane
0: kapa e ne re ke titisanyanyana o tseba go mpolelela
2: nnete Godman o tseba a thema ka tseba go jona mpolaile Godman. Godman ga o lobaša ke o kopatle Godman se ka nketsa se
0: wa tseba ka mokgwa o tshepang data o ka
2: teng
0: o botsitse maobanyana mona o bontshitse dikoranta ga gona le koranta le ga e le lengwe e buang ka Thabiso monna bona go teng go bua ka lenyalo mona a le surprise vidi fanaka
2: aka temonyala sepatiso abalala motho a buang ka nnanna Godmane
0: ohang
2: brazana
0: ke rata go mbonela gore fane ga na mosebetsi le wena bona mfanaka nketsetse molemo o mpolelele gore tšhelete ya ka e kae man Thabiso tšhelete ya ka Thabiso
2: brazana ao Godmane kadite ake tsebe kae nyoko ya wa ke tsebe kae mamale ao Godmane
0: okore wena o etswa ko bale o nagana ga ke tsebe gore e nngwe ya tšhelete yaka o ne ntse o e fa mapakiso goja wa bua gobane ga ke tenyamo o tlo sala mmao morago sane utlwa
2: mapakiso mapakiso a ke tsebe bua ka
0: Godmanska imakatsa wena Thabiso gobane o tseba gantle gore ke bua ka
2: enoo
0: nonka tšhelete yaka o ikenya akhaonto ya mapakiso ga le keta le ya enka tšhelete naka le ikenya akhaontong e nngwe ke sitwang go bona gore ba kamang
2: ka nnete ke tsebe o bua ka e bramogale bralampompolaya wa seke a ke fostane
0: folokile Thabiso gaebe ga wa ikemisetsa go bua nnete o ikemiseditse go dula o ntheetsa monna bosum bona o tla bo o na le ena mo mapakiso utlwa le tla e bua nnete gore le isitse kae tšhelete yaka fela he ke tla nne ke ithabise ka letlalo la gago go fitlhelela ke be ke mo fumana mapakiso ke tla nne ke gotle wena ke pole wena.

0: Dumela lerato. Wa tseba ke o shebile o mfetsa fela jalo ka e kae ka re ga o mpone.
1: Mme mamokwena o mpone jang?
0: Helang basadi o batla go reng ga o rena ke o bone jang? Lerato ke o bone ka matlho kapa manyeoe ga o bone gore ke na le matlho.
1: Mme mamokwena ga ke bolele jalo ke leka gore na o bone jang gore ke nna.
0: Ka tho ipatile go letse elang basadi dibe tseye tsa lona di a lechesa jalo ka go echeswa ke lehe lerato bona fela gore na o tsamaya ga botlhoko jwang.
1: Sheba mme mamokwena tle se ka buela godimo jena tle o ntshebisa ka matlho a batho
0: utlwang ebile le dietsa le dithaba fela gantlo ntho ee le batlang lapeng la selase
1: ke kopa o se kankenya mme mamokwena nna ga ke tsebe letho se kankenya tabeng tseo go gang fela ke kopa nna go gang
0: lerato athe maxi eo ke monna wa mang
1: ke waka
0: jala ga o tsebe letho jang helang batho ba le a swabisa ka ntho tse e tsentseng le dietsa
1: mme mamokwena ga o re le o nkenyeleditse mose ke itse ke kopa o se ka nkenya tabeng tsa moeketse gobane nna ga ke tsebe nixi gore na mona matsatsa mateng o ntse etsa eng.
0: Ga gona gore o ka se tsebe letho gobane ke utlwile gore selase o ne a rekisa diabo tsa gae ka morago gore wena lerato o bapatse dinepe tsa mosadi eno wa batho marangrang
1: mme mamokwena
0: se ka ba lekankena ganong ya ba jalo wena
1: nna
0: le sebedisa mosadi eno wa batho ga botlhoko gore selase a se ka ba rekisa diabo tsa gae se
1: mme mamokwena ke kopa o tsamaye a se belief nna ke kopa o tsamaya bona fela gore na batho ba ntšhebile gampe jang and-e ke ka lebaka la gago
0: utlwang ke kopa o tsamaya ke kopa o tsamaya se ka ba le ya lerato ke batla dikarabo
1: o di batla go nna ee mme o di batla motho ngwe rong ke ntse ke o bolela gore ga ke tsebe nix gore na go etsagala eng max o itseng go mang a etsa eng le mang ga ke tsebe letho mme bamo ko wena
0: o o lokile lerato fela o tsebo gore taba ena ya felela mouna wena le mona wa gago le tlhoka o galemelwa ka thata le senya motse wena wa rona ka ntho tsena tsentseng le dietsa
1: wa bona ke ga o na leswo le ke tlhokang gore ke le bue le wena mme mamokwena go gang ke gantle ke a tsamaya
0: samaya ehlile samaya man wa seba le batho ba mmakaletse gore na e ka ba ke bua enye kana le wena wena le gara basadi ga o mosadi mpho e stele
2: hela mongaka wa tseba ke nanne ore o itse o tlo kgutlela mosebetsing ga o se lokisitse taba tsa gago ka o fela kwa o betileng ore ales
3: nka se dule fela ke shebeleletse ke mpantse ke bona gore business ya ka ke ena ya fela pela matlhoaka
2: bosa ga a ntate tlena ga o be a kalo ntate ke lekile gore ke lokise botlhaswa bonananana itsa ke elelelwa mongaka wa bona ke nanne gore wena ne o kena se o tlamengwe setsa fela ko go focus o tlatswa sesile
3: a ko eme ka sesila
2: manobra yaka
3: ke na le mosebetsi o mongata gampe o ke tlamayang go etsa
2: kopa tshwarelo bra ya katlhena ne ke mpa ke o fa keletso fela
3: jaanakombolelele monakolo o ne o tseba gore thabiso go na le motho ya sebetsanang le ena go ja tšhelete
2: yakaaoaaloa
3: go na le ntho o e tseba monna
2: abogayaka nna ga ke tsebe nix ga ke tsebe fokolo brayakatlhena nixnix kekeikale ke itisitse brayakatlhena ke gore ke ile ka belaela ntle ke ga ke bona thabiso ya reka koloi e tuje nana man ke ipotsa go neman pe ke dine nana o tlhoile go reka koloi gale kwa nang tsa sepana monana jale ga a bainchage ka tendera yane o sa reka koloi faste so ke re

0: a ba robala mora ha a ehlele di thuriso na o nkhipa busy ha
1: what's up mpo ha o bona ke thutse tsena wa tswa ke tsebe qale ke re ke sanse ke ipotsa potso ke go bana mo sona motho wa lefatshe le a mpoletse sengwe ke go ba motswa di uthata kana he he mwana ke he mwana ke no go tlhoke thuriso we go re thuriso ka le thaka wa batse ho a mosimo go re fela motho wa o tla utlwa santsane ngwane o bana jale wa tsebang o tlhola tlotsa ga e ba motsheya le teng aa o jagola o mokola wa ithobala ee ga ana mathata wa tseba o ba ngwana go ba ngwana ke mtho esile
0: wa bua jalo ka e kareng wa tsoga ga ngwane o a lela bosio bane ke nne ke sebetsanang le ena ke le mondeke a ke lwane ke bona go le bete gore bonnyane go na le motho a nketsang gore ke sebetse bosio gobane a ke re wena wa tlholega wena wanko ba tsala
1: utlwa fela oa buang ke kopa o se ka bantele le utlwa bosi ga o senyana bo ke kopa o se ka bantele hewe ke ke a o robatsa ngwana o yena o mofuma dilo eo thokiso mofuma dilo o theo wa godimo
0: ana thokiso o na le nako kae thokiso o na le nako kae o bua ka ntho tsa gale kwa ntho tsa dilemolemo o tseba gantle gore morago tjena ntho di fetole dedi ga o fitlha fela wa itjalela motho wa batho e be o kena dikobong kwana yola o ile le sephomo sa boroko o bo gone bang ke teng
1: lo nna ke o ya nna fa poa ya kgele wa mmila banna o ntontso ge ngwana twe e
0: ee ke bua nnete
1: mbo ke na le mabaka a mangata golo moragorago tsena fela bona nke ka dula ngwana ko o shebile ka matlhong ga ke fika e mo to be ke gatetse le nna ke motho e ke be ke gatetse a botsi to ee motho ye ke motho nna ke a katala ga o banna
0: go lekile wa tseba motlhamong ke gona ke utlwisisang gore modi eng na re ga re ke tlameya go tlatlhamisa dadi ga onko ke serius ga onko ke serius ke re gohang ga onko ke serius
1: o mpolelela ngwane o boitseng a o tsee jalo ka o a itse bang o mo boleletse gore bona ke tla mo betsetsa molo ga tlano feta paolo ya satane wa gotlwa ke lausi wa gotlwa ke re o tlatlamise ba o tlatlamise nna tsonao aga ke tshoka matso a batang go lege bana
0: hela hantle o kwatiswa keng e ka leka o kwatiswa keng gobane wena ga o bone molemo wa ka
1: aga ke wetswe ke ntlo
0: dadi le nna ke motho ke na le maikutlo jalo ka wena
1: ke tlhatlhamiswe bana
0: ee
1: wa bona go baneng gantse ke re o tloe lefeto le ka ngwaneng bona nna jalo gana jalo o etsa ngwanengwane no gane ga go tlhatlhamise nna ke a tlhanka ke komme bo kona ke motho o tlatlhamiswa nna e bana
0: re ne re ipuela fela
1: le bua pela ke ntse ke o kgalemela bona mpo ke bone kakannete ga o kgalemeleng ke ntho e ne gao eo e batlang gompolelela yona ka fa ngwana tlo wa jola wa jola
0: batho dadi ga o ntšhebile tse o bonang he
1: ke makesa ke motho wa tlatlhamisa ma tlatlhamisa ke
0: ga ke jole ebileng ka sejole
1: wa tseba go latela metswadi eo o nang le yona mpo le mantswe ya gago ga ke sa tseba ona ke o nke jwa o se o tseba kannete gompolelela gore so kore ga o tlhaswe ke ditlho tlatlhamisa so tlhatlhamisa o tlwa
0: tlatlhamisaadi ga ke seo tshojalo
1: o ntse
0: ke ne ke re fela
1: modiei batho ba ba tlametse ya tswe ke re bana bo ga ke batlo utlwa o bua ka letswe teno ka ga ntlo ena ke se ke batla bona ee ke bona ke se ke ra tlhola ko utlwa le ka letaya utlwa gore o tse o kopana le ngwaneno o sena bona ngwaneno ga sana mekgwa ngwaneno o seile o tsile tsile ngwaneno ngwanko utlwa ntse ke reng bo
0: ke a utlwa
1: e tshwaagana mono a setlong o ntse o nkutlwile ee a utlwa go le ka ga ke batlo o bona ga ke batlo o bona o na le lefetwa leno la gao leno le wena o amaka utlwa nka advice tsa lenyalo go motho a sa nyalwang jwang ga o ipotse go bane banna ba sa mmatlete
0: dadi ke ne ke bolelela modie ka maikutlo a ka soka motho a kgonang go utlwisisa gore ke na le maikutlo ebile a nmamelang ga ke bua
1: kwa tseba ketse lenyalong go monate ke ema pelo gana jwa lenyana gana jwa lemo ka tlatlhamisa e kana ngwane mo ka

Ntumelle ke o thutha ke wagele haufi ufi le dithuta tsa Surpriseville. O tlo inosa kang gore na go ntse boetsala dife. Ya ka jano kgaolo ke ya 3,175 ya monyaka. Mme mongwe dikgetlong lena e ne le Madini Lebeko wa CE7 Vanderbijlpark.

fihlile sahane nako momamedi ya go tlamamela tshwantshiso motshwaotswe le wa rona e le monyaka ya ka jano kgaolo ke ya 3,374 mme nna ke nthabise mojaki ke tsamaya le seabolela malako.

nako e boetse ke yona mo mamedi ya go tlamamela tshwantshiso motšhaotšhelo wa rona e le monyaka ya ka jano kgaolo ke ya 3720.

Mamela se bere tswale sedimi ra rumetse so pele hora ya abo bedi ke sebeditse le kana mo diphoso di bile nteng e gopotswa le motumane a re kopane o sa sa bo mamedi wa monate mana nang o hlahlanga latela tshebeletso ya lesedi ke usiya ka pina monate ya Casper University punyuka ke tsamana teng a DJ Sticks tlo ho reng ya bobedi ho ya ho reng ya botshelela ke mafelo a beke ke monqabelo re ditse go dinala matsatsi a le shumele motso o le monga a Casper University bye bye